ua siva le tupu, mo le tupu o tupu. Ua ia te ia le malosi ma le pawa, e a fua mai maunga le manuia. Fitfiringa ta vita, toi fo ye fa ele elea. Le ele elea na a matai au le filfilia elea tua. Toi stepu mai lalo ile ele ele ele mea olo tutu waitangata. Sei tu ele ele le tupu. Sei pipi male ele ele le tupu. Sei ona la ngona ina la ngona o tangata. O ala ngona o tangata ilalo. Ole tu mua mua nae ta ua edifa ele elea. It's a noble character. O leanga fata mali. Leanga yei teimi tatou te oa ilunga ito finga wa faa ea ea ma yei tangata ya tatou. Ua le mfailava on tatou toyo mai lalo. Sele ta ua le faa ele elea. Na faya ele atua ele efu efu ole ele ele. O le atua o le tupu o tupu. Le ala le o le siva o le tupu. Mo le tupu o tupu. O le anga fata mali. O lalo lava e sa ili e malo. Le lopo o le sile mafu anga wa te vai tupulanga. Wa le o mai tatou ilalo. Wa te le le vaha. Le vaha o tatou. Ma atua o tatou le au fainga aluenga. Wa mamau le vaha ma tatou whanau. Se teimi. Faa iti iti te isi ifo. Se I maua whanau. Se I o tatou wola whatasi mai lātou. Se I tatou whalongo I o lātou langona. O le ekalesia, o le ekalesia, faa ele elea. Ele se ekalesia, faa sao sao. O le ekalesia, o le tino keriso. O le tino faa ele elea. Ina ia maua tangata. O le ekalesia, e loto maua lalo. Faa fena I o tatou faife au fo ia ua. Ua o ese ma le kalesia. O le kalesia o le tina. Ua tatou talia ea ma whaamanuia I a te ilatou I a latou ngā ruenga o wala a wai ele atua. E ui lava ina ese, ese ma fuanga. Pe latou te ao I tui mai fo I le kalesia. Le kalesia wha ele elea. E le o le ulu le nei tatou te whama ngalo, whaamanuia. Ma acknowledge a lato ngaruenga o lo ngaru lue so se mea. Ai fa fe fe ma ta fale ma tangata lo tu o ese. Ele o se ta e ao ma se taimile nei ta to te fa ma ngalo ai a te ilato. Ma ta to fa manuia o Yesu o le atua fa ele elea. Na ia a fio mai fa ele elea. Pipi fa tasi ma le ele ele. Se ia fa ma lo lo ye na mamai ma fa tu ye na feoti. Ma au mai to tonu tangata anga sala. Ere I sau e wha sao sao. Aena wha ele elea. Ina ia maua le tangata ele elea. O le loto maulalo. E sa ili ai ma lo ele ka le sia mo atai au. Ua siva le tupu. Mo le tupu o tupu. Ono Yesu. Amene.

Sa pena datul ke zaman sia va pena mulmulia tu pesin mo anti anti aso e mi se foi sion halo e va pena na lipon po ma mele ya ma se foi teo ya malan tu bang umalan tan tu au foundation